Ga ga ga ma ma ma da da da ni ni ni da da ni da da ni da da ma ga ma ni ni da da da ma ma ga ga ma ga ni ni ni da ni sa ni ni da ni da.